Program koncerta Simfonijskog orkestra Finskog radija koji slušamo od 2 sata suvremenije. Upravo smo čuli drugi violinski koncert nazvan i World Bearer finskog skladatelja Saulija Zinovjeva, rođenoga 1988. godine. Solist Nikita Borisoglebski izveo je i bis ili dodatak, ulomak iz Isaijeve sonate.

Kao završnu skladbu na koncertu u listopadu 2025. u Helsinkiju, Simfonijski orkestar Finskog radija dirigentica Elim Chan izveli su simfoniju Dr. Atomic suvremenog američkog autora Johna Adamsa, čijom su glazbom i počeli koncert. U nastavku, orientalni valcer Františega Degođinskog.

Orgulja Marte Mijetinen izveo je sonatu za orgulje u A-duru Felixa Mendelssohna. Slijedi drugi koncert za klarinet Karla Marije von Webera, autora koji je mnogo pisao za ovaj instrument. Stavci su Allegro, Andante con moto i Alla Polacca, a solist je Kari Kriku.

Bio je ovo simfonijski skerco Svetislava Stančića. Svirao je simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a dirigirao Pavle Dešpalj. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Muzika Kroatika koju je pripremila Gordana Krpan.

Čuli ste sonatu za klavir u C-duru, Kehlove oznake 545, takozvanu sonata facile Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi pianistice Mitsuko Uchide. A do kraja emisije u njenoj izvedbi, kao što smo i najavili, slušamo i sonatu za klavir opus 1 Albana Berga.

Čuli ste sonatu za klavir, opus 1, Albana Berga. Klavir je svirala Micuko Učida, koje smo i posvetili današnju emisiju Glasovirska maštanja. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

Bila je to suita iz baleta Undine Hansa Wernera Henza. Nastupili su Nirnberški simfonijski orkestar i dirigent Otmar Maga. U nastavku Začarana šuma, opus 8, simfonijska legenda Vincenta Dandija. Nastupit će filharmonijski orkestar P. Deloire i dirigent Pierre Dervaux.

Bila je to filmska tema New Crash Enrique Ubiete iz filma El Super. Nastupio je Manuel Barueco, gitara. U nastavku Odeon Ernesta Nazareta nastupit će Manuel Barueco, gitara.

Bio je to preludij Carlosa Farinasa u izvedbi gitarista Manuela Barueka. U nastavku Canción triste Carlosa Farinasa nastupit će Manuel Barueko gitara.

Čuli smo kancion triste Carlosa Farinasa. Nastupio je Manuel Barueco, gitara. U nastavku tri dijaloga Borisa Papandopula. Nastupit će Renata Penezić, flauta i Darko Petrinjak, gitara.

Bila je to arija Detta Ballata Girolama Frescobaldija. Nastupio je Andrew Lawrence King, barokna harfa. U nastavku fantazija na motive iz Bellinijevih puritanaca Giovannija Bottesinija. Nastupit će Jean-Marc Rollez, kontrabas, i Chantal de Bouchy, klavir.

slušali smo Ljubavnu bol Fritza Kreislera. Nastupio je Itzhak Perlman violina i Samuel Sanders klavir. U nastavku Vals Caprice opus 30 Gabriela Forea nastupit će Pascal Roge klavir.

slušali smo Vals Cabris opus 30 Gabriela Forea. Nastupio je Pascal Roge, klavir. U nastavku balada za violinu, violončelo i klavir Rudolfa Maca. Nastupit će Vladislav Marković, violina, Srećko Prašelj, violončelo i Ivica Ivančić, klavir.

Orkestar Mađarskog radija pod vodstvom je Đerđa Lehela izveo ljetnu večer Zoltana Kodaja. Nešto ranije čuli smo rondo u H-molu Johana Nepomuka Humla. Sad ćemo pak čuti preludi, fugu i varijacije u istom tonalitetu Cezara Franka u obradi za harmoniku i glasovire.